Ниндди намкунг чэцулга ни тэн кармар гэ тэн тэ. Шта чэке ми кахта на юнг жэн би курдэ мэрни вланкун тун чэл. Нирдэ вланкур курдэ парулва врул жэн би гжунглам тэн тэв жэгни тэкэр хунла вэ тэв гэгба на. Тэн чэке му хэнтэн цэвча лэн тэ. Калу жэрши чэ хчэнкур хэчэ гэ юншук сэхчи Тэрэ пэнцэн чэ влэн курэ дунгтэгб жабчэн. Ди хэчэ, ламжэм тэплэн ёб бі жомчур чэгэнэ, о жонгку лэ джэнгэ лэ чонгэн лэ цапчэн зуи. Ди чэ сэн жэ лэ дэ кэгэн жэмжэ дунчэн дэрэ чэ лэ чэ сэв жабатар на. Влэн кур чэг бі шэгсу рэн бэр гурэ нишэ сэмтунг вдэнжаб ячэ чаг сэмтэнэ. Lamjam chi rumchur chigbi shigsun rochun la gura vjehtung chigbjarti. Chun dum tunchin dir zhunggir nijir jirngi la gura samchi nishtung samjabjachi chaksim chi chungkabzi yodhe. Dedang chabjigde, langkur chi vshinang yung la vtagjang shabim jingbri isi. Tunchin shung di pancin chi langkur la chigrchun dang natun chayang mebi. Langkur la chigrchun shung niflangwi tunchin shigman ba xawr tagjachin. Tunchin dibshungwi rjirchin xuwo na Shta cheke mib sam zhin tang kubzhul zhunglam zhi ni parul bu vlankur labjab di bzan chi indig dibjig bi dina sam zhin dibzi bi nyingka chebi njimzhul tunchin tagtukpari di. Vdeng hong zambum tang di shta cheke mi rangir gungmo dira vlankur kur di gnishchuk jab